Daddy Swims, alta lodo, bonjour, Gbira and Baron, spero le stessa om tutai ef, Jamie Aunek, alta bohra on be breakfast, Andy Miak Aunek, sala ashra, nispera li om tuburda, tajba ijek li ma jimportax, għalek kahna edina un laħar ftit minajr Wayne, ek kif jarġa jirtorna sa narritnej li Jay, umana, forsi, ser nizdidu, min jaf, inkonu nafu, iktar informazzjoni dwar dik, iktar l-qoddim, bonġo kbira, barra, ibat li d-daċċejna 9307, għamil kontat miħaj, omna jew, Joel Corey, Lonely fuq bej, bonġo.

0: Pitbull.
1: Thank you, DJ.
0: Usher. Sorry, att interrompi. Thank you, DJ. Yo, yo. Usher, Pitbull, Flimkin, DJ Garas, Falling in Love, Alda Lodo, Da Shita, Throwback, Bonjo. Barra, se tilu bieti tkellem. U ma nafxu xo opinion il tablu maħħa. Jow le, il-birax, kena min qabbel fuq idaq xej mux ħazin, pero kena min qabbel mija, jawko. Għawdin il-moda ġedida, kważi prodotti sa tajlu ġedid. Moda mal-zazax tal-ġenerazzjoni tiegħi u iżar. Qed nitkellem dwar daw il-patches tal-imsimer jew tal-ponot ta' Malwiċċ. U daw ikunu ishom stickers, ma nafx ġieli xrajtu, stickers forum ta' stilel ikunu kkuluriti fuq il-wiċċ, dawk ma jkunux għal-fini ta' estetika, għal minn parti minnhom iva, imma l-raġuni hija li daw ikunu biex jagħtu l-imsimer. L-opinjoni tiegħi inħoss li huma daqsxejn mhux attrajenti. Daqs kemm wieħed jaħseb, dik hija l-opinjoni tiegħi. Tajjeb, naf li opinjoni li mhijiex popolari, r-raġunar tiegħi huwa might as well tagħmel ftit makeup. Għax iktar tiġbed l-attenzjoni b'dik l-istilla u jew bil-qalb ma' wiċċek. Ma nafx ġieli xtrajtu minnhom. U kien hemm ħafna nies li qabżu fuq il-biraħ però nsemmaħomkom iktar il-qudiem ma jgħin ġieli għamilt għaxej makeup, ġieli kolli ħanżir fuq wiċċi. U ngħid ara, m'hemmx tagħmel, u speċjalment ikun ħan iffilmja xi ħaġa, ngħid ħamel naqa' makeup, taħbux li jinxaxax, tajjeb għax m'inhix. U nipprova nagħtiha mill-ftit li naf. L-istess effett, anzi, effett taħjar. Għax di tatti iktar. Imma insomma. Kom l-bikra l-sadaj daj, ma nafxem barra taqbux miħaj jole.

0: Fireboy DML, flimkien ma' Ed Sheeran, Peru, għal dalodu Jamie Awnek, On Bay Breakfast, għal ħamis vlodu, kantun nera l-bot, bil-weekend, illum, jġvirjek om da' xej ta' burda ta' ħazina, illum, ftakar li għajja, ninsabu viċin. Ninsabu viċin. Ftit tal-ħenilu, b'den nitkellmu ma' nafx konċett isma' dwar il-daw il-patches, il-ġodda, il-stickers li jiġu għahlu ma' l-witch. Għax kien argument kbir fl-uffiċċju tagħna u xtaqt li nġibu għaw biex nara n-nies xi jaħsbu dwaru. Ħafna nies mill-ġenerazzjoni tiegħi qed jużawhom, jien assolutament ma narħhomx attrajenti, kulħadd jagħmel li jrid ta' fil-verità. Imma l-opinjoni tiegħi hi illi meta twaħħal dal-istiker biex tagħti musmar, iktar tiġbed l-attenzjoni. Stilla blu, mela stilla blu tmur. Ma nafx tasbu, intom naf illi ċivajt bosta messagġi. Pero mbati riċivajt dan ukoll, illi kien l-iktar wieħed reasonable. Għallinna ek Harold, il-biraħ, isma da' xejn. Bonġo Harold.
1: Issa fuq daw il-peċi s-salwiċ, għet nitkellem ma' tiflati edha ma' ġembi.
0: Eħe.
1: Dak mid-dera, kollom xie kimika li jek ikollok xie musmar. Palma jitla li li, u laħsib palma jitla għafna minn-nis.
0: Jien, teċka mitla?
1: Għandu xingwent li jaddi li, għtaddi, naħsib li ħagħa jek, insomma.
0: U għek ta' mela daċxie ħajar, mammetti, imma l-ura, mux ma jtazbel tixtri l-ingwent, mill-li toħr u ta' mena make-up, mill-li toħroċ bil-stilla jub qalb, ma' wicċek. Ma nafx ta' ma nafx tasbu dwara jien qed noħodu bis-serjetà x'kien argumenti aħra hawnhekk f'hemm fl-uffiċċju tagħna u għax kien hemm ħafna nies li naf li qed joħduh bis-serjetà dan id-dibattitu. Ibgħatli hemm il-kuntat miegħi bħal-mom il-Harold 99 0 897 nitkellmuha għal dalwaqt tal-minn tal-nieħor. Bonġu.

0: Fat Joe, Ashanti, What's Love, Alda Lo DJ Mjaunek on Bay Breakfast, ekki breakfast, ekki fi abzu il-sona sin kwarta nimxu daċxajn għal sija ġdida, pero minna tal-ħinni għor għabel xejn fakrek daċxajn dwar l-ikbar avveniment illi għanna bħal-issa għawnek fuq dan l-istazzjoni, t-nitkellem dwar din.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: 5,000 euro. Jistaw ikunu tijak jek int flower program tal-Bay Breakfast il-ġdijt ħajibda minn nar it-tnejn li ġej inti tipprova issib minn fej qed inxandru. Se nkunu ġo post assolutament segret, laqas aħna ma nafu daqshekk hija segret għal biċċa ta' xogħol ma jmurx nikxfu fejn qal nkunu minn nar ma nkunu nafu. U għandna kurzita vera vera vera kbira. Xogħolok huwa li tkun l-ewwel persuna li ssib minn fejn qegħdin inxandru il-programm jekk jirnexxielek 5,000 euro cash ser ikunu tiegħek. Grazzi kbira dak kollha li qed jissapportjaw din il-ġennata kbira. Castagna Living, Sol Padin, Palazzo Parisio, Online Intimates World, kif ukoll Miracle Foods. Xogħolkom huwa li narrid ngħid paga ta' isu average, paga ta' xahar u nofs xahrejn, xahrejn u nofs, xogħolok tkun illi tikolli fal-ġurnata forsi tiġi kwertit, min jaf, u jak leħuda bħala waħda l-pjaċċi. Kollox għal nar-tnejn, illi ġej min ser nixxiru isibna l-ewwel. Kemm jien eċitat, nammetti, eċitat il-programm il-ġdid, però eċitat ħafna dal-avveniment, illa li meta ma nkunx naffej ħankun. Dik il-ħaġa, ovvjament, issa dbeżani, imma teċitani fl-istess ħin. Komplu miktar għal-issa Ray, where's my husband, fuq bej, għal nar-tnejn, bonġur!

0: for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Ovviamente il tempo mhux li sbaħ dal-għodu, daqsxejn imsaħħab mhux ħażin, imsemmin xi ftit ħalbit tax-xita wkoll il-temperatura jasir tkun qed tmiss 27 grad inħass għal 27 wkoll sal-lejla tinżel għal 20 grad Celsius bonġu.
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast
1: with Burger King. Flame

Throwback al download in WhatsApp. J-Mown e con Bay Breakfast. Bonjour, Bira, que sereto u el seba unos unos te tal nihor al hamis velodu. Cantonir al bot bel weekend. Sbalu sa kelkom el bedo tal giornata taiba. Isma el biraġi tni kurzi ta' kbira. U nishtiq li naqsamaw. Għax ċert illi jawmin li ġili esperienza din il-bicċa ta' xogħol. U ġitni mistoqsija. U għet ġviri għal possibilment il-futur tijaj, għet nan nistaqsijaw, għet għax ċert li għaw minn għandu storja tajba fuq din il-bicċa ta' xogħol. Il-vera kont jgħad ġo stabiliment. U mort biex nuża il-bathroom ta' dal-stabiliment, u stabiliment għaxej kbir, tajjeb. U jenu diħel, barra kienem grupp kbir ta' bnit, zar. Tajjeb, u kienem isuġi xommijiet maħħom, u iza deret bitċa hessil u bitċa manuvra kbira biex daw kolla jużaw il-bathroom taf kif, kienu għadhom zar, kienu toddlers, tipo. U tħalt, u bdejna t-bett msiken għed l-ommijiet għed kem jizru xessiljati biex il-ħu ma t-tfal kolla, għazbeċi. U għed naħseb fuqa, u niftakarni jiena meta kont tal-età tat-tfal il-kellom maħħom. ċert li ġili tħalt minnkum mommi barra, per eżempju, un idħol fil-toilet tan-nisa, ċert li ġili daħletni magħha. U bdejt naħseb, ma kieku tkun raġel u jkollok tifla miegħek. Qed x'tagħmel? Għax tifla miskina mhux ħadd għaddija mit-trawma li tidħol f'toilet tal-irġiel ta' dik l-età illa li tibqa' traumatizzata għall-ħajjita kollha. U issek u raġel ovvjament mhux se jidħol fil-bathroom tan-nisa u kull meta naħseb fit-tfal dejjem nimmaġina jien li t-tfal ikunu qed jibku u jisabtu illa għaliex dak li kollhom bżonn ikunu jridu dak il-ħin. Qed x'tagħmel f'dik is-sitwazzjoni? Qed fej taqba' tmur? U ma nafx hawn xi missierijiet illi għandhom il-bniet illi jistgħu jiġbu din il-mistoqsija illa għaliex onestament kienet kurzita u mbagħad ħriġt mort fuq sieħ biex kont qed nuqgħu kafe. Qetlu taf xi ħsib ġieni. It-toilet qetlu u l-istess u weħel. Ma kienx jaf ħeqba tweġibni. Qed mela tajba qed biex nistaqsi għal fuq ir-radju. Għax onestament, x'tagħmel? Bħala r-raġel mhux qed tidħol fit-toilet tan-nisa. Għaliex ovvjament le ma tmurx, mhux etika. Ma nafx ma debatli.

0: Dasha Austin al Daloda kif jaqbżu sebaw noċfa li sabonġu kbira embarra nispera li s-sakal kom il-bidu tal-ġurnata tajba għal-ħamis fil-ħodu ftit għaw il-weekend ftit ilu f'din nitkelmu daqxejn dwar din il-kustjoni ma nafxu konċettizma jek li natik daqxej ta' rendi kont zejr bazzikament il-bira kont qed nuża il-bathroom pubbliku insomma u kien hemm grupp ta' tfal bniet kienu kollha u kien tidher manuvra kbira ħafna għall-ommijiet kienu toddlers u kienu għadhom vera żgħar. Infatti ta' niddaħ għax kienet tidher li di manuvra kbira għall-ommijiet biex jeħendi li għad il-biċċa ta' xogħol kienu jidru daqsxejn eżawsti imsiken. U dħalt fil-kamra tal-banju insomma u bdejt naħseb, bdejt ngħidilha niftakarni mommi. Kienet iddaħalni magħha fil-kamra tal-banju qed jekk raġel kollu tifla qed x'jagħmel jew ikollu żewġ tibniet pereżempju x'ħajagħmel x'ħajagħmel u Batuli u bonġu kbira Kelvin għal dalgħod għal bonġu Jamie l-ewwel proset tax-show grazzi kbira Kelvin jiena di żewġ bniet għadhom żgħar tlesin u nofs Kiku, daħħalhom waħda waħda u dejjem nagħmel mezz biex inkun edukat u possibilment ma jdumux. Din tista' tkun delikata għall-ommijiet bitfall subien ukoll. Iva vera ma sek tifel iddaħlu fil-toilet ikun għadu żgħir naħseb jien tgħidu hija tgħid mhux xorta bħal speċi. Għaddi. U tajb insemmi li spiċċa dak il-messaġġ bi you never walk alone. Grazzi kbira Kelvin, you never walk alone dejjem. Komplu batunna 9900897 batli jek sallim tijaj u kol, to be fair. Mr. Abdilla, bonġu, Mr. Abdilla. Grazzi kbira u għalli l-ewel ġurnata tal-iskola ġo Stella Maris, auguri il-daw kolla li sejrin fitr itoma Stella Maris. U għandu l-istess problema u koll, Mr. Abdilla. Grazzi kbira tal-għetti preparawni għal-dak li possibilment jiġi għal-wicċi. Ekti kompli jipreparani kważi għal-dak li possibilment jiġi għal-wicċi fil-futur. Samim mindu kelli 14. Bonġu kbira, barra kibidu u l-18. Palizan komplu bigdar Troy Sivan fuq bej, bonġu.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...

Neo, so sick al dalodo e kif se vedo osmine sen hamsa palissa. Bonjo kbira, ftit dim giornata al botme weekend con la ftitziat, cioè namlu gym per mush. Weja dik, ma ta se pel ja giornata al oddim. Anzi, il lun for day work week kan nadel gym. Ashkanat ne festa. Nitkelmu da shein dwar wahda ma gwar li anna palissa, wahda li jien verament eċitata li għadil biċa ta' xol, li t-tkellem dwar di. Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros. Bay. Ekku, minna r-tnejn illi ġej Bay Breakfast ser ikun qed jikber, ser ikonna program ġdid, forsi xi uċuħ ġodda u koll magħna parti mill-familja ta' Bay Breakfast u għall-ewwel program aħna ser nkunu qegħdin ippostjati f'post laqas aħna ma nafu fejn u xogħolkom huwa illi issibuna. L-ewwel persuna li sibna ser tkun qed tirbaħ 5,000 euro cash. Ser nkunu qegħdin ngħinukom, jiġifieri ismana u followjaw il-mezzi soċjali tagħna wkoll 97 Bay Official. Program ser ikun qed jibda kmieni fil-5 ta' filgħodu għal dawk kollha illi jixtiequ li jispiċċaw is-sajf b'5,000 cash. Ħelwin fil-but. Isimawna daqxej u rritnu qat attent illa lix nibda nibza jienu nitkellem illi għannubza għax ħagġa li mbussu post infatti għamlu tajib li għamma għallu li nix eżat fej ħankunu għandi hjil zejr pero ħani għafem ma jmurx issa li bdaw jillaxkaw daqxej mill-li tunni il-ħil ma jmurx jarġaw jibdaw iżommu Iżommu sodi, u vera nkun neċitat dal-affarijiet iktar ma jkun hemm sorpriżi, iktar neċitat ruħi. Kollha xi nhar tnejn li ġej kmieni fil-5 ta' filgħodu, il-programm jibqa' għaddej l-ewwel programm tagħna, l-ewwel Bay Breakfast ġdid jibqa' għaddej sa x'ħin aħna niġu miżjuba xogħlok huwa illi tiġi tismana u tfittex. U sibna, ovvjament, nisperaw, u sibna l-ewwel. Kollha xi nhar tnejn li ġej, grazzi kbira lil Dawn. Bay Breakfast Hide and Seek with Castagna Living, Solpadine, Palazzo Parisio, online intimates. What?

0: Josh Baker, Poppy Bascom, Alda Love, Do My Place, Jamie Awnek on Bay Breakfast. Bonġu, kbira mbara nispera li et tiġu daqxajf ta'kom, nispera illi sisa kelkom il-ġurnata tajba. U koll dalodu u anka l-bira, ma nafx kontu xed tisimha u konna titkellmu dwar opinjoni forsi mhux daqshekk popolari, speċjalment jien li ġej mill-ġenerazzjoni tiegħi xi ħaġa li qed jagħmlu l-ġenerazzjoni tiegħi u naħseb hija vera mhux opinjoni popolari minn naħa tiegħi. Però konna qed nitkellmu, ma nafx li xrajtu. Żaħżaħ tal-età tiegħi anke ftit iżgħar, to be fair. Bdaw ishom stickers tal-imsimer. Nejdilom jien, ma nafx jidilom eżatt, naħseb patches. U jaffaxxinawni, illa lix fl-opinjoni tiegħi tajjeb, u l-għal konna ra nisbihom, konna jittim ma dawx x'inhuma. U mbagħad wara realizzajt għal xi x'kienu. U onestament, kelli kurzita kbira, in-nies hemm barra jarawhomx żbieħ jew le. Għax jien li kollok stilla blu fuq wiċċek issa jien kieku ma namilix. Tajjeb, jew xi qalb safra fuq wiċċek, issa ma tantx toġobni, imma dik hija l-opinjoni tiegħi. Batuna bosta nies, dal-għodu, komplu batuna, 9-9-3-0-8-9-7, nix jinsi persuna li tamilla. Bonġu kbira lil xisima. Bla jisem di, mandi xisem. Altinnajek, bonġu.
1: Bonġu, Jamie, hi. It-tifla tiegħi tagħmilhom kull mismar li jitlala. Ma niflaħiex
0: Bonġu kbira. Anke jien, ma nistax nifhem eżatt. Jo nistax nifhem eżatt. Jekk hemm xi ħadd li jagħmilha mbarra. Imbagħad qalu li to be fair qalu li kollhom ingwent ukoll. Allura ma tiswa tidlek ingwent. Taf kif qed titfalna naqa' makeup, jien ġieli ikolli biċċa ta' hekk majja l-kbir fuq wiċċi. U ngħid ħanet fan għamejka, speċjalment ikun ikollu xi film minga xi ħaġa, ngħid fan qara żejra, taf kif? Imma hekk, stilla, tidher iktar ovvja. Minn 9 bisiru 897 ibatli another 54 Ultra talk to you fuq bejja lissa. Bonġu!

0: that I've got.
1: Benson Boom, Beautiful Things, għalla rada kif sredo u il-8 u nofs, bonġu, gbira, mbarra, tajjeb infakkar kif trafiku jizdid daqxejn il-lum komparat ma' ġranja toħra illi jerġaw jibdew l-iskejjel u koll ma' nafxux xaħġa illi għax il-ġenituri isek bej naħseb il-fat illi kollu mitfall edin reġaw bizzi tajjeb illa lix inneħu b'daqxej ta' pizzajr. Minnaħalu ħaramba t-sipi traffiku illi ma' jien assolutament xejn. Pero l-unika ħaġa pozittiva illi għaw hija illi nista' naqbad ma' sħabi l-għalli ma għalix reġaw fl-axħar daħlu jaħdmu. Oh, xi vjeġi. U dejjem nispiċċa naqla backlash kbir minn teachers, dejjem tibaduli, tiddej u xejn, 9-3-0-8-9-7, anzi. Niħu gost, nispera li għawdejtu sajf, barra, għalla li ma kolla, nispera li domtu, fej il-bahar, ta' wasal il-ħin illi fl-axħar, u wissam sikken terġaw tajt, kollom ħafna xogħol, kollom xi koreġ, ukoll drajthom l-argumenti, wara s-satej xor ta' jibqgħu jaħdmu, jaħasra, kert nitħasrukom, inkomplu sina spajru fuq bej, bonġu.

One Song Away From Crying għal dal-ħodu kif eddo u il-design kwart bonġu gwira embarra għal-ħamis fil-ħodu Jamie Onek on Bay Breakfast għandim jak sal-10 minn għafsi tal-ni għorna kom l-biktar mil-gbar tan nisper li s-sakil kom il-bizu tal-ġurnat tajba naf li jem ħafna trafiku embarra tub isma jir nexil na minna unu isu ġiex minuti uħra na trafik update naf li jem ħafna trafiku naħat avjal Santa Lucia jir nexil na sibur xaħat li jista iċemplin naw jamlinna live update ta' traffiku jekk iva jekkem xaħat ibat li jissa 9-9-0-8-9-7 għanna 0 minuti jekkem xaħat li jista iċemplinna għalli kunni jista jamlinna l-aġġornament ta' traffiku min ġo traffiku tkun sabiħa

ftit minn qabel deġa' bħalissa l-ħamis filgħodu kien qed daqsxejn ta' throwback ukoll bonġu kbira nispera li hemm barra qed tistemm ħu daqsxejn kif minn ftit tal-New York nibdew sija ġdida oħra flimkien. Isma' qagħda nfakkarkom se nkun qiegħed ġewwa l-klik iż-żejtun nagħmel programm minn hemm għall-launch tal-iPhone 18 Pro Series Sales se nkun qiegħed hemmhekk għall-bieħ għall-ewwel darba u ikallu ċans ukoll li tirbaħ iPhone 18 Pro. Sempliċiment, jekk iżżurna għandi ħafna mistoqsijiet għal dawk in-nies li jmorru jikkjujaw. Onestament għandi kurzità. Nifhem li tkun tittixxi l-iPhone ta' nifhimha. Imma dak naf li jkun hemm ħafna nies li jkunu qegħdin hemmhekk. Għax għaluli n-nies mor jaħfa ssib in-nies qablek. Issa jiena aħna sal hemm ovvjament għax is-sitta naqsin kwart. Tajjeb biex il-programm jibda fis-sitta. Għaluli jaf issib in-nies qablek. U ngħid imma possibbli? U għandi kurzità għalfej għaw ħafna nies li jixxok kull sena, per eżempju. Onestament, kurzità kbira għaliex ma nasibx li hemm xi ħaġa jien personalment illi biex nixtriha immur daqshekk mini. Jiġifieri għalija esperiment soċjali ħajkun. Kważi kważi. Grazzi kbira klik għal darba oħra għadha ser inkun hemm sabiex nistaqsi posta mistoqsijiet il-klijenti tagħkom. Għal-insa koplu. Ed Sheeran, Sapphire for me.

0: Zaldalo do calm down, Jamie Onek on Bay Breakfast. Bonġu kbira l-ħamis fil-ħodu, kif doqqu il-disa u t-nax il-minuta matul din dawn il-jumej. Konna għeddin nitkellmu u t-bifer topik il-li għam minġu l-uffiċu tana stess u naqra sor subjects il-għalix. Din nitkellmu dwar dawn il-patches, l-stickers illi ħafna zazah mġenazzjoni tijaj. U anka jeżar edin u għahlu biex jgħattu l-imsimer u l-ponot. Ummi għaj għandi persuna illi taħdem maħna fl-uffiċju illi dan il-topik u għat-topik sensitiv ħafna għalija. Bonġu teja.
1: Bonġu.
0: Kif inti teja tajba?
1: Orajt, jint orajt.
0: Jina tajjeb, jina qed nirrealizza li ġejt biex nispjega n-nies x'tagħmel hawnhekk u ma nafx. X'tagħmel il-bejt teja? X'inhu l-irwol tiegħek?
1: Ara, ħanejt lek. Jina nagħmel digital content. Alright?
0: Ija.
1: U niġijaw kuljum.
0: Tajjeb. U tatina qalbek.
1: Iwa.
0: Brava.
1: Qalbek.
0: Brava. Issa, jiena l-opinjoni li għandi fuq tal-stickers, tajjeb, u l-bira ħabdu jidu li, għax ma kellimx il-teja, għax ma kellimx il-teja, jidu li teja dejjem bihom, u vera rajtek bihom, ġirra rajtek l-istilla. Iwa,
1: ikolli, le, jow iswet, jow iswet, sawa.
0: U kurzita, illa li xawek u koll għamet kritika għalik minħabba li tuta tal-stickers. Għalu lek.
1: Ara, jiena, sawa, għalu għandhom isem għalija, stilla,
0: għawnek.
1: Għazdem li stilla. Li huma, like, ikbar, sew, minni, like, jgħidu li, like, speċi, għandek ġowitċe.
0: Għandek ġowitċe.
1: I mean, jien vera jgħini għal-pono.
0: Naqashom ġifiri.
1: Xinu?
0: Inaqsuhom, inaqsuhom.
1: Le, vera jgħini.
0: Ma le, kurzita, jekk delek ingwent, normali. Jo krim, ma jkollix l-istess effett?
1: Jiena lija mhux l-istess. Lek jiena qabel hekk kont.
0: Bl-istiker aħjar.
1: Iwa, bl-istiker aħjar. I recommend it. I recommend it.
0: Nipprova, onestament nipprova.
1: Ma
0: kemm qed iddum, ma sax imma noħroġ bihom ta' ċajt noħroġ bihom.
1: Leta, leta, jien noħroġ bihom, I mean. Ara, titkollok il-kumpetenza.
0: Iġri inti taħseb li jekk niġi hawn f'dan uffiċċju bl-istiker. Ħadd ma jgħidli xejn.
1: U le, mhux ma jgħidu lek xejn. Imma ma speċi ma tagħtix każ.
0: Da żekku.
1: Tagħtix każ. Kontent
0: kontent kulħadd.

0: Daniel Bedingfield għal dal-ħodu, kmiex sejjer zbal il-kuġin ta' Glenn, joju ġi minnu mil-bot. Bonġu kbira nisbera li dal-ħodu kelkom il-ġurnata tajba, s-sa skużawni, jafna laħħata dik. Bena, kim s-sa t-sa unos minna u t-tal njħor, għan it-kalmu da' xejn, dwar din.
1: Hide and seek. Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Eku, nerġa' infakkarkom. Nar it-nejn illi ġejn nisabu ftit jiem il-bot mill-hide and seek 5,000 euro ser jistaw ikunu tijak cash dak il-ħin jekk inti jirnexxilek tkun l-ewwel persuna illi ssib minn fej qed iseħħ il-Bay Breakfast il-ġdida. Ħafna nies qed jibatulna 9930897 ejdulna jekk ħadd tipparteċipaw u batulna voice message ukoll nieħdu nieħdu verament pjaċir, aħna nisabu verament eċitati, eċitati ħafna iktar ukoll għal Bay Breakfast il-ġdid u sar ikolkom iċ-ċans li tismawna għal tul taħin jekk iddumu ma' sibuna illa li xħanibqaw għaddejjen bil-program dan il-każ. Jien m'għandix idea fejn ħankunu. Laqas jien ma naf, ma qalulix, u naħseb għamlu deċiżjoni tajba billi ma jgħidulix għal sempliċi raġuni illi nibżgħu ħafna li taħrab li kieku. Għalkemm għandi kurġita kbira. 9-9-0-8-9-7 ibatilna jekk ser tipparteċipa. U ovvjament narrid ngħid li ktar importanti hi li tismana mill-ħamsa fil-ħodu il-qoddim u tiffollowja daqsxejn fuq Instagram ukoll 897 Bay Official. Grazzi kbira lil dawn.
1: Bay Breakfast Hide and Seek
2: with Castania Living, Solfadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Wolf.

0: FM, Mitaiba Hugel, Solto, Jamaican, Bam Bam, Al Dalodo, ftit minuta bella ċana, sono ċrim, palessa bonġo kbira, ftit ġurnata l-bot mill-weekend, għal daw kolla l-palessa jinsabu id-disprati en barra tasallu koll, tasall, izba ftit l-bden n-tkelmu dwar l-ħajden sik, nartnej l-ġejn fakarkom il-ċans il-nit dirba 5,000 euro cash, l-ewel bej breakfast ġdijt. Tana, ser ikon anke da xejta uċuħ ġodda u koll jinaqdu fil-programm vera ċitati għal dik ser nkunu f'post assolutament misterjuż xogħlok huwa illi ssir laqti batunna in-nies hemm barra dwar nhar it-tnejn batunna dan Sajana. Bonġo Sajana.
1: Bonġo Jamie.
0: Bonġo.
1: Nhar it-tnejn ħanqunk mieni għalikom biex nieħu sem it-tim jgħid mommi.
0: Brava.
1: Ħalli dawrni bil-karozza tagħha, ħalli ma ħliex jew il-min tiegħi. U nisperaw illi ma nkunx qomt xi l-erba' u nofsta fil-għodu għaż sok.
0: Tajjeb, grazzi. Astisti. Għandha ċans nirba' 5,000 u smajt waqħa dawwara omma bil-karozza biex ma taħliex fjuw il-min tagħha. 5,000 għandha ċans nirba'. 5,000 u laqqasal fjuw il-muħa tħallas. Nanajt 0897 komplu batulna fuq WhatsApp tana, batulna voice message u kollox għal nar it-tnejn illi ġej għal darboħra. Grazzi kbira lil Tony ġi sekondi illa li xandi l-page tal-sponsors mux titlali. Skużawna ħafna. Grazzi kbira lil. Olej! Kastanja li fiktor badin pala Subarizio, online intimates, world, kifu kol, miracle foods, inkomplu. Tajmin pala, Jenny Dracula fuq bej. Bonġu!

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-gbira ta' Sienna Spyro, Great Expectation, rnexxela ta' mela fin-numru wieħed ta' Base Top 40. Però mistoqsija hijek Sienna Spyro is kapaċi tagħmel total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna, jew inkella u jisser jinbidel kollox.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
2: Nisawa lissa f'tem bellezza bieċans li jissaħab daqxie għal iżjettar t-lum suppost mi jisser tamel xita mill-li jettnara dan il-ħin tal-ġurnata, pero dan it-tem ma nistawx naqbdu kaptu għal xfilli motu filli moti jor. Pero l-ulla wahda l-lum ser tkwet nħassa l-27 gradu tinżel lejla għal madwar 20 grad biss imbagħad.

Prince the Fourth dan Harry Styles dikħat American Girls fajn nirisem beja l-ħamis fil-ħodu bonġu u nafse kħoġa t-segwi socials stana pero għada bej breakfast ser ikun live minn qoddim l-store tal-click u kol f-Zejtun u tajt li kif minn tal-postijiet ser tkun qoddim il-click tal-Zejtun għalix għada ma nafse k-tiftakarx pero ser ikun għat joħroġ l-iPhone 18 Pro ser ikun għat jasalaw Malta u kol l-18 Pro u anki l-Pro Max ġivrek inti trid tkun għat minn tal-owel li ikollok dak l-iPhone 18 Pro tinsiex li għada hija l-ġurnata fejn titbakkarlu dik in-naqra żgħira aktar kmieni. U Jamie ser ikun jagħti hemmhekk ukoll għal matul bej breakfast biżomlok kumpanija waqt li inti forsi tkun qed tistenna fil-queue ukoll għal dak l-iPhone 18 fejn m'għandix dubju ser ikun hemm atmosfera tal-ġen matul il-ġurnata kollha. Jiġri għada fil-ħodu tista' nitqagħda xejn ma' Jamie inti quddiem l-istores tal-click miż-żejtun għada Mel sitta ta' fil-ħodu l-qoddim.

Justin Bieber, The Cat Ghost, fuaj narisa mbeja l-ħamis fil-ħodu, nkomplu nkawdu l-ġurnata, msomma, ħafna minna għaddejn palissa bil-ġurnata taħħom taċxol u kol, forsi jinti wieħed minn dawn kol li palissa għed tismana minn fuq il-post taċxol. Issa, il-ġimgħa d-diela waħda mill-iktar ġimgħat li konna din nibżaw minna minħabba l-fatt li l-itfall il-maġġoranza taħħom. Serġo jirritwarnaw l-ura l-skola, l-ura balla ġen fil-ħodu biex l-lestu il-lanċis biex nqajmu l-tfal biex jirnexxilhom iqumu fil-ħin biex jiġi l-vanna lihom. Insomma, erġgħu jibda l-ġen tar-rutina tax-xitwa ngħidilha jiena. Fej, ovvjament hekk forsi inti kont qed tqum dik in-naqra żgħira aktar tard biex tmur għax-xogħol għaliex tajt it-traffiku jibatti dik in-naqra żgħira fis-sajf mela lura issa rġajna back to routine. U l-ġimgħa d-dieħla nkunu full swing m'għandix dubju fejn it-traffiku jerġa' jibda. Jippersisti minn kmini kmini fil-ħodu. Mhux biex naqtalek qalbek, però tajjeb l-infakrek ukoll li iva. L-ġimgħa d-dieħla l-maġġoranza tal-iskejjel jerġgħu jibdu għalkemm min diġà beda din il-ġimgħa u naf min ukoll li ser jibda nhar il-ġimgħa jiġifieri għada li hija naqra stramba li tfal għall-ġurnata u mbagħad jerġgħu jasal il-weekend imma msomma. Is-sistema dejjem tinbidel sena wara l-oħra biss ħanajt.

anki The Baby, the cat levitating fejna li semen bej l-għada li kanna u kol mal-tempata kmini fil-ħodu għalli ġisru għakat jablu l-mal-tempati palissa tam il-ftid dik naqra zera fil-ħodu kmini meta liktar li konna ġen biex naslu xol un-bat jibnazza u ekġera l-bira infatti fej l-għur ħagġa fil-ħodu mal-tempata kbira u li rritnajd l-għu kolla li smiċtiq nara jekkinix uħadi li l-mami tijaj tajċ kemet inġela s-salli kull darba. Għalli xandi vissuri, per eżempju, l-umbrella jek nkunu zajta jinna f'jumej qabel, inħalija fil-karozza li xumbat fil-axija jibrazza taf kif jagħmel wara dik il-maltempata, unħalija fil-karozza ma noħodix miegħi lura d-dar, allura mbagħad per eżempju bħal bieraħ, meta fil-ħodu ġejt biex noħroġ mid-dar biex imbura x-xogħol, insomma ndunajt l-umbrella kont ħallejta fil-karozza u kull darba li qed jiġri hekk, kull darba tinħalija fil-karozza, allura l-ommi kull darba ngħidilha għandna umbrella oħra, għandna umbrella oħra qalt li jisma' hi. Għart li diġa għandek xi tliet umbrella fil-karozza, kemm taħseb li għandi umbrella hawnhekk għamilli pjaċir u fl-aħħar ġor tal-ġurnata msomma wara x-xogħol aqbad u ġib allura id-dar. U vera ndunajt kemm għandi vizzju f'dan affarijiet żgħar jiġifieri nkun naf li pereżempju wara rripparkjajt fil-għaxija xogħol juri naqbad din umbrella u noħodha miegħi id-dar imma le. Għallas naqbad u nħalli hemmhekk kull darba qed tiġriru x'taqt insaqsijek kien ix waħdin nagħmel. Dawn it-tipek ta' affarijiet żgħar li jirritaw lin-nies l-ora tad-dar u xorta waħda tibqa' tagħmilhom. Ibgħatli WhatsApp 99 000 897 u nitkellmu.

0: Il-ħamis fil-ogħdu kif kważi għaddi diġà l-ewwel nof sadar tal-ġurnata jekk nistgħu ngħidu hekk Bruno Mars the cat I just might u nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li inti tibda l-ġimgħa b'mod tal-ġen jekk irnex xi l-aktar baħdin.
1: Find the bigger Bay Breakfast and win 5,000 euros.
2: Bay.
0: Hija l-ikbar kompetizzjoni li għandna għaddejja bħalissa u l-iktar kompetizzjoni wkoll li qegħdin nirċievu messaġġi u mistoqsijiet dwarhom ma tantx intik tort għaliex nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li inti terbaħ 5,000 euro grazzi għal Castagna Living Sol Padin Palazzo Parizo online intimates World u anki Miracle Food ser nkun qegħdin nilagħbu l-ikbar treasure hunt li ser ikonna bla dubju f'pajjiżna. U kull ma dit tagħmel inti huwa li tisma' Bay Breakfast mill-ħames ta' filgħodu l quddiem jiġifieri importanti ħafna li nhar it-tnejn li ġej ara biss ifettilek tibqa' rieqed. Għaliex minn ħilal li jħor il-Bay Breakfast il-host il-ġodda tagħna ser ikunu qed jagħtuk clues biex inti jirnexxielek issibhom. U jekk inti tkun l-ewwel persuna li jirnexxielek issib il-host tagħna, dak il-ħin stess ser naqbdu nagħtuk 5,000 euro. Mhux tajjeb jew wara inti qatt qomt it-tnejn fil-ogħdu u rnexxielek terbaħ dawk il-flus kollha. Biex nhar it-tnejn li ġej hemm bżonn anke ħuda oħra.

Lady Gaga, Ariana Grande, The Cat, Rain On Me, fejt nirisem bejk fed din ftiġma biss il-bot mill-launch ta' GTA 6 li jenna snin twal nistennu biex toħroġ, mandiġ dubbri ħafna diġa għamlu l-pre-order għalija u tant kemmu hekk li għaw Malta u kol kod għadna radaq xejn ta' artiklu relatat ma' GTA 6 jidher li ħafna impiegati, mhux impiegati, employers insomma, dawk li impiegaw għaliex dejjem nitħawad fuq il-kelma propja. Diġa qed jinnutaw li ħafna qegħdin jibbukjaw il-lif għal dik il-ġurnata li tiġi l-lonċja ta' GTA 6. Diġa rajna din it-trend barra Malta b'mod partikolari fl-Ingilterra fejn kien hemm ħafna wkoll kumpaniji li kienu qed jagħtu din l-informazzjoni wkoll u jidher li hawn Malta l-fever ta' GTA 6 wkoll qed jasal hawnhekk fejn litteralment qegħdin jibbukjaw l-ewwel ftit ġranet tal-lonċ biex joħduhom off u jkunu jistgħu gawdu dik il-logħba wkoll. Però Google insaqsik. Inti forsi wieħed minn dawk li diġà bukjajt il-ġranet off biex kun tista' tilgħab GTA 6. Ibgħatli naqra fuq WhatsApp ukoll, ħa nara daqsxejn.

Tá taparón cem quantir mar is smaidín mina cem smaidín a dica sála cat hard as a call dica Pink Pony Club foi na risa um bem na hotly jade in CSA e no internet já não do lawa erbain tana din el juma facer na ta ol kurz zaya kish capaci siena spyro tamel total ta juma teif in numru ihet jo in kella u isser jimbidher kollox wara ġimgħa waħda biss għaliex il-ħadd li għadda kienet l-ewwel darba li nixxetla fil-quċċata jiġifieri s-sanda kurzda kbira jekk jisser iż-żomm posta hemm fuq. Però jekk inti forsi il-ħadd li għadda ma stajx tisma' laqwa 40 tagħna iċċekkja l-lista kollha għaġ-ġurnata wkoll. Bejda.com/top40 ħalli qabel nara ħadd li ġejt kun naqra up to date tax-ġeral.

Mill-leħem bellezza il-ħat li għadda konfermajnija l-ewwel ġimgħa fin-numru wieħed tagħna Siena Spyro. Kad Great Expectation for Idri Sembej kif qed din ftit xhur il-bogħod. Laqas ta' nemmen li qed ngħidha din li qed din viċin daqshekk tal-miliet u tgħidlu għejja ġejk diġà se ser imiss hemm il-miliet, però irridu niftakru wkoll li ftit tal-ġejt ilu għandna l xiex inkunu looking forward. Għaliex ġiet ikkonfermata li Mariah Carey ser tkun qiegħda wkoll f'pajjiżna fit-8 ta' Deċembru li ġej u ma nistgħux nitlu fil-miliet ifimni b'mod aħjar minn hekk. Ovvjament il-website diġà minn fejn tibbukkja l-biljetti u hekk diġà krexxjat ma nafx kemm il-darba biex kulħadd jistaqsi wkoll għall-informazzjoni għall-prezzijiet u l-affarijiet kollha, però m'għandix dubju li ser ikunu li ser ikun lejl tal-ġenn ukoll meta Mariah Carey tkun qiegħda f'pajjiżna. Jien għandi kurzda kbira għall-performance tagħha minn jaf kemm ser ikun hemm affarijiet għaddejjin. Iġri tasal insomma.

Danwaj tal-isem bejl kbira ta' Cheerin dika Chivers u narit nejli ġej daqxej ta' exclusive pero mana fil-studio waqt homegrown ser ikolli ir-rebbieħ ta' The Voice Kids ta' l-istaġun li skoprejna rebbi ovvja tal-ġenet ilu għaffarti minn ekku għall-artist li jisej rappresenta l-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest li l-aħħar ta' Ottubru ovvjament verament looking forward sabiex nistimgħu disk oriġinali tiegħu li għandu toħroġ fil-ġenet li ġejjin ovvjament ejja bħala pajjiż nissapportjaw lil-Beppe, però Iva ser ikun jagħta hawnhekk waqt homegrown nhar it-tnejn li ġej fis-seba' u kwart ta' filgħaxija biex miegħu niskopru naqra iktar dwar l-esperjenza tiegħu ta' The Voice Kids u x'għandna nistennew għall-performance tiegħu issa fil-Junior Eurovision Song Contest. Jiġifieri nhar it-tnejn li ġej titilfux homegrown bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisaw għal-is-saftan, bellet sabi ċans ni jissahab bikin naqra zaħira għal-izjiet tart il-lum, pero suppost ni jisser ta' mel-xita, kat jgħidna l-met office għal-in għassessa. Pero li użguru kol li temperaturi b'dow nizlin dikin naqra zaħira, nfatti għal-lum, ċert kwet nħassa l-27 gradu fil-axija tinżel għal-20 grad biz.
0: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Ariana Grande, The Cat, Hate That I Made You Love Me, Fáil na rísa an bheal chamís war nofs an argafána. Alright, yon ispéri inti kelleg draad a iba sa issaf nofs djurna tohra o edin vichin ta weekend di hord nil jima fim nirayni hiasal. Igin naara sair aktar malay perestit neili adda kenna festa. Leo zgur imma li otto ubro novembro sfor tuna ta mensa kam inti mandek xafna li fpianad. Manna lebda public holiday, mallin asombat impattu għalih Deċembru għandix dubju.

James Hype u anki Miggy Dela The Cat Ferrari fajt narisan bej u għadam il-mistoqsijiet li kodet nara u kol tilajn il-lum fuq il-feed tijaj fej bdow jisaqsu u kol x-nipreferu jekku x-sajf jow nkella x-xitwa peress li palissa għaddejn b'naqra tibdil ovvjament fej jissajf nibdow najdu lo bil-mot il-mot bye bye min mod uffiċjali għadda pero xorta għadda jisħana għadda tinħas dik il-naqra zaħira u kol Kienu din jistaqsu wkoll inti x'tippreferi jekk hux is-sajf jew inkella x-xitwa jiena għalija hija no-brainer fejn mill-ewwel nażel ix-xitwa openly night li jiena iffissat fuq ix-xitwa biss, però kuku kelli nsaqsilek hekk lim tippreferi inti bejn l-istaġuni. Ibgħatli naqra WhatsApp ħalli nagħmlu daqsxejn ta' survey żgħir bejn il-Maltin 99 3 0 8 97.

E jam bledhu bjullik bar kompetizionin jaun na unek palis saf pajiz në nista unajdu qanës tjak li intir në shilek terbach total ta hames telefono. Grazie al Castagna Living, sol padin Palazzo Parisio, online intimates, wall to anke Miracle Foods, narit nejli ġejjis ta' kulli inti fil-ħodu terbaħ total ta' 5000 euro. Basikament, biex niċċelebraw bej breakfast il-ġdid il-prezentaturi tagħna, se rikwed jistaħbow x'imkien, jista' jkun Malta, jista' jkun Għawdex u x'olokul li tisma' bej breakfast mill-5 ta' fil-ħodu. Il-qudiem biex tara daqsxejn ukoll il-clues li ser jibdew ituk min ħin għal-liħor prezentaturi tagħna. U x'olokul li bissaħta dawk il-clues jirnexxilek tkun l-ewwel persuna li jirnexxilek issib fejn qed jistaħbow madwar Malta jew inkella Għawdex. U jekk inti jirnexxilek tagħmel eżattament hekk se jirnexxilek terbaħ total ta' 5000 euro dak il-ħin stess. Ġifieri isma' minni kważi kważi hija attività li tista' tuqsem il-familja kollha wkoll aqbad u bbukkjaha off nhar it-tnejn li ġej biex inti kull ewwel persuna li jissibhom u terbaħ dawk il-flus kollha dak il-ħin stess. Good luck kbira għal nhar it-tnejn li ġej.

0: tea for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: E sogħal l-saftan, bellet saw jider li għanna nistennu l-istess ħagġa l-kumplement tal-ġurnata bieċans li jissaxħab. Ikin naqra zaħra li zjattart il-lum, pero suppost mi jisser tamel xifra. Ejja najdu ek, għalix kulta najte kwi ġri eżattament il-kontra, ma naqbadlu xkap dan il-tempi għat. L-ola wahda l-lum, ser tkun qed tinħassal 27 grad u tinżel lejla għal 20 grad biss.
0: Hey. You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Kellna mani sogħu suħda ġdida minn dul danes, parixxa dik innaqra sajra u koll fimni kellu ħid kbira ħafna jgħid samel. Issa l-oħra li għadha s-issa tiddomina mal-aqwa erbaj tagħna. Però ej, issa aktar minn sena naqra about time ukoll li jtina xaġa ġdida dan dejjem ikun looking forward għalih ukoll. Post Malone kat Chemical fuq bej għall-ħamis War of Scenario nkompli nżommlu kumpanija satlita sar ikomplu għaddejma din il-kbira ta' Ray.

I dhe rëbën kolf, numru I hetana, Taylor Swift, The Cat, I Knew It, I Knew You, għal dak li jissa nistaw najdu għal ħafna mill-istudenti se riku l-aħħar weekend dan il-weekend li ġej, qabel jerġgħu jirritwarnaw lura l-iskola m'għandix ġuberi dan il-weekend, ħajkun qed jitolbu biex ma jgħaddi qatt kważi kważi, għalkemm ikun hawn min li jkollok ifor dan l-iskola. Jiena ngħid għalija mhux li ngħid ħal kelma looking forward, però dejjem inkun dik innaqra żgħira ċitat pereżempju l-lejl ta' qabel nibda l-iskola dejjem kont niftakarni bil-kemm norqod għaliex nibda ngħid pereżempju meta kont iżgħar fl-imklassa se nispiċċa, min ser ikolli miegħi u da l-affarijiet kollha insomma. Però good luck bear l-istudenti kollha li forsi ser jibdew l-iskola il-ġimgħa d-diela. You can do this, ejja mbagħad malli tagħmel l-ewwel ġimgħa tgħu terġa' tidħol ukoll fir-rutina wkoll ejja fl-istess ħin issa għamilt tliet xhur tgawdi s-sajf, kollox irid ikunu. X'taħseb?

0: Det var en av mina favoriter till Idina, Joe, End of Beginning för 97 Bale. Den är duska spitchat aktar populare med meta spitcha Stranger Things.
1: Wow, good afternoon. Hello, nerġaw nkunu maqom. Jina, Gail u David.
0: Hello.
1: Għaldi l-ġima, xkifattilkom il-bira. U d-ġima siħa di Rajni għatim sifir.
0: Ekku, dak marma l-ġizzjani.
1: Ikollu ċans, sa, jihu horizi. Jimma ma jimpurta xina nittama. Nimmisjaħ, ta, nimmisjaħ.
0: Mela, mela, anka jina.
1: Nittama li tafkifa, jiġib l-ura. Apparti, għawusieħ. Ma importanti, il-souvenir. U daqsik, daqsik għanaj dal-issa.
0: Niftakar, jena sħabi, konna morna, kienu marru l-Eġittu, ma għallu l-Chaos li jemme l-Eġittu.
1: L-Eġittu, sabiħ, jena mort l-darbiet, and I love it, highly recommend.
0: Ma l-piramidi.
1: Importanti li, Ryan, tismani, importanti, ta? Il-souvenir.
0: Komplu, si jenna spajru fu bej.

0: Fisher, Flim Kimma, Florence Arman for 897 Bady Kenneth Water Life. Gail Wanka David Hawnek.
1: Good afternoon, Lil Kulhat. Oh, il back to school.
0: I'm
1: sure li ħafna mill parents jonka guardians diġa lesti ġifiri forsi naqattu lejt mal dawk li forsi baħlom laħarna qariet.
0: Jien niftakar l-om li specialment tal-uniformi, l-uniformi. Ħana raw li għandek is-sizes it-tajbin, ħana raw li kollu xoqot
1: beza. Eżat. L-importanti għara bħed għamfiment uniformi imma. Jien għandi dil-lista zaħira. Stain removal pen.
0: Vera, dik hemm bżonn.
1: Zaħira imma tagħmel il-mirakli speċjalment fuq il-qomus.
0: Ekku.
1: Sewwa, jien għandu bjonni se tintajjar nixxi waħda, so jekk tafu minn fejn qibatuli.
0: Jien għal xi raġuni dejjem jinfaqgħu lill-bajrus. Jien anke jien idea
1: fuq il-pockets kien ikoddim lihom, insomma. Li tagħmel label fuq l-affarijiet għax din għad nisissa se kultant niġib container hawnhekk u mmur minn ajru d-dar.
0: Naf minn hawn għandu printing aw, machines
1: ukoll. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt. So jew stickers jew tixtieq tinvesti f'naqa printer żgħir. Imma uwija biex ħaġa biex timmarka kollo xin iftakar anka kelli tabella tiegħi custom ġifieri bismi u kunjomi.
0: Profesh.
1: Din ħafna nies jagħmluha spare uniform ġol karozza.
0: Okej. Okay.
1: Just in case kien hemm xi accident on your
0: accidents
1: way.
0: Accidents partikolari.
1: Mini sewing kit. Jiena ma nafx kieku jkolli tfajl ma nafx kemm mi tajba li għax jien ma nafx inħid, jien qasbu tuna ma naf nagħmel.
0: Lili ditti jos.
1: Imma tajba żgur jekk forsi għax xi ħadd li għaf iħid qam qarbu ttuq iħid, insomma, gbuttuna toqba xi ħaġa. U dina
0: hemmhekk fejn jidħol jiena fil-fema tiegħi d-dipartiment tan-nanna.
1: Eh, imma ħanajla dak huwa skill li jiena. Isnijet un web bisra sema nishtiq forċi darba nitalim qarbuttuna.
0: Eżatt.
1: U l-aħħar ħaġa li d-dina għadni relative sissa, u naħseb inti ħataj riva, snack emergency kit. Ġol karozza.
0: Naqblu.
1: Biex jow on your way wara l-iskola, jabdek ħafna ġuħ, jina kien jaqbad ħafna ġuħ, nkont nkun mejta bil-ġuħ wara l-iskola. Tnaqqa xi ħaġa biex ma tikolx kmieni, ġiri kon speċi nkol ħafna kmieni. So dak huma l-lissa tiegħi tal-back to school essentials.
0: Croissant jew xi banana.
1: Aha, ġewwi.
0: Jiena noodles, eh noodles ma nafx konna nagħmilha lihom hemm wara
1: l-iskola. Noodles, dak innaq ta' plastik hekk.
0: So in-nies issa jibatulna x'hekk.
1: Eh, jekk għandkom xi lista essentials nista' naqsam ma' ħadd ieħor jiena dak li saw isbuha utli, let me know 9900897.
0: Jibatulna eżatti x'inhi din il-lista.
1: Eżatt.
0: Għalihom. Inkoblu ġew il-korri fuq bejja.

0: Meni jaf kem kien eċitati Charli għadda e kif għadu kem joħro ċittin studio album tijaw blisem ta' Wild Child. Alex Warren di kienet Fever Dream fuq bej.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Bej! Il-lumer ġajna ta' ħanna finalista oħra. U ċans, ħanara ħanara. U maħda u koll nerġaw ntaħlu l-ħar flanissa ta' qabel tal-axħar un bat nċemplu.
0: Nċemplu r-rabbiħja u r-rabbiħja.
2: R-rabbiħja u l-finalista tal-lum ija Temi.
0: Temi, awguri.
2: Proset ħafna inti edha fit ċans li terbaħ il 100 euro voucher minnan The Plaza Shopping Center. Għana s-sanam
0: mill-għal Temi, 1, 2, 3, ui!
2: Proset u terġi t-ritorna għada.
0: Għada, ekku.
3: Ġwanen, nendom, game, nendom.

0: Waħda mid-diski li smajna live waqt il-festival ta' Summer Days. Calvin Harris kasabjan di kienet Release the Pressure. Fi kultant inħossli bħannam sa' namlu. Release the
1: Pressure. Da' il-pressure issa ħan namlu li. Kaxan din għata hot take għalik li ħan għana naqra inti xtaħseb. Jina s-soltu namlu malajn ovvjament u nħob nħgos li nis-odi batu nħana raċi għazbu mamma l-lum. Ma' sabx li kont għatta l-ħar dal-bamma. Verament niddejja meta mhux fejn niddejja għalli ħanajt mir-rephrase.
0: Iftaħ qalbi.
1: Għamil I will rephrase għalli ma naffendi l-ħadd. Jiena nħoss li it-tazzi, meta taħsel it-tazzi, tnanda fit-tazzi d-dar, billi tixra.

0: Hallo Hami, suona l'off-scenario, throwback, abit mux throwback fil-verat ad-dina. Galantis fil-kimma David Guetta, Heartbreak Anthem, fuq bej. Imma naħseb għanda potenzjal kbira għal-throwback.
1: Ejja, ta' eventually tkun throwback. Bina sen il-kullħat u għel l-lum
0: il-diskussjoni li tkun
1: fil-għal kwinti. U għal hot topic tal-lum, il-hot take insomma, mux hot topic. Ija di, bazzikament li nħoss li it-tazzi wara li jinħaslu l-mugs mandom xit iħdu wiċċom l-isfel. Wiċċom l-isfel iżommu ċertu riħa u batitinna kem Elizabeth u kem ħanara. Għazati Dorin li qablu wiċċom, mela Dorin għalet wiċċom l-isfel iżemast. U Elizabeth għalet wiċċom il-fuq senna. Wiċċom il-fuq, sorry, wiċċom il-fuq iżemast. U Elizabeth għalet wiċċom il-fuq jino kol kif tajt inti ġri, eżatti, iżommu l-irwejjaħ.
0: Jiena nemmen li jem barra forsi għal kemmu xħet jibbatħulna jem ħafna nislu ma Team David li għajdu li ma tamel assolutament lebda differenza kif tamel il-tazza meta titfaħħa fil-kabord.
1: Tamel.
0: Nadifa kienet u nadifa.
1: Inti sen, le, nadifa mid-darba welx, imma inti dar kif qiegħdu mit-tazzi.
0: Ta' mhix differenza, jiġi kif jiġi.
1: Ġifinti taħħa ma tundunax kif qiegħdu.
0: Naqgħodu jinna.
1: Jara, le, jiena wiċċhom il-fuq inqiegħdhom u meta mmur għand in-nies jaħfruli. Inxomma,
0: sekonda. Inti ġili tmur fil-kċina tal-bej.
1: Imma jiema nużax tazza.
0: Fil-kċina tal-bej.
1: Għalhekk ma nix optional.
0: Fil-verità jitpoġġew kollha rashom l-isfel.
1: Jien ma nixxob mill-bej imma. Skanta, jien nimna l-botti hawnhekk. Let us know wiċċa l-isfel tazza jew wiċċa l-fuq meta taħsluha u tqedduha fil-kabord.
0: Provaw issupport jew Team Gail.
1: Le Team Gail pal-dejjem u dana ejjem jiena. 9 9 triple 0 8.
0: Cazzai, povero.

0: U shë throwback ti, Garthful Dodger, flëm këma Craig David, re-rewind, fo 97 me throwback, lëtë hodë në hafna, hafna, hafna lura, Gail,
1: Alel. Good afternoon.
0: Disa me, ja, disa u design të hodë.
1: Disa, El, disa, shinu?
0: 1999. Të hodë në hafna, hafna lura.
1: Good afternoon, O edhe najdo fo e tazzi.
0: Ecco, e tazzi
1: do. E tazzi me ta kaxilom, il jo il mag, sa minom shu qom il fuq, bëqom në sfer. U jina skantata li actually, the tables have turned.
0: Kem mu gbir dal poplu.
1: Eva, o edhe ndaplu hafna ma...
0: Grazie hafna.
1: Ma David.
0: Lil Christian li abes alija.
1: Eva, team David.
0: O alli team David, najdo grazie min alli.
1: Ma ma tina, jina batit inna tizzjano, għaltinna domanda. Wiċċam il-fuq ma jimtlewx bit-tintix,
0: tintix,
1: unemuż dubbin imma Tizzjana, jiena ma nafx inti, jiena ġolka bord. Nemuż u dubbin.
0: Is-sinjura, nistriq nistaqsija xinu x-kwalità tal-amara. Jidħol id-dubbin unnemuż.
1: Jiena qed nitkellem fuq ġewwa sewwa, ġifieri, kif taqbad ngħid, it-tazzi tagħmel fil- Aw, kom, mhux komedi xejdura, aw.
0: Fil-kabord
1: tara l-bib, ġifieri. Jiena nemus dubbin ġol-kabord m'għandix. Jiena minn nistess ma niddejjaqx, sewa ġifieri dar aħna jekk qiegħda biċċar l-isfel mhux ta' għad-dinja, imma qatt ma nqidhom iċċhom l-isfel u għal din raġuni. Mhux qed ngħid li għax ma nagħtuhomx sew, sewa x'imbagħad batilna Karl u qalilna xi ħaġa hekk.
2: Idealment it-tazza tiġi storjata. Wara li tinħasel wiċċa l-isfel. Jekk għandek xi tip ta' plastik fil-kabord ħalli tevita li jidħol it-traffija.
0: Interessant.
1: Imma jien m'għandix dik il-ħaġa xejdula. Dik il-lejer.
0: Ħġiġe mbagħad iridu l-ħġiġ jiena.
1: Eżatt, u bagħtet inna wkoll eħleba minnija u li xi ħadd ieħor bagħtet inna li baqgħet jaqbel miegħek. Insomma, qed intaqblu ma' David, le jiena li I am shocked.
0: Grazzi poplu. Issa mistoqsija gej. Inti li kieku mur għanti n-nies u per eżempju it-tazza ma tkunx tinxtam riħa tajba.
1: Emmi, Josephine, xi daflib bista. Nixin qabel miegħek imma ma' din jien naħseb jekk jitnatfu sew ma jitrejmux. Naħseb tajba biss tal-programm. Thank you ħafna inti. Imma le, okej, jiena naħsilhom sew imma xorta ta'. Le dik ir-riħa ta' ilu ma taġobniex. Meta ma għandinniex nagħmel nitqarras ħafna.
0: Jien naħseb biex tilhom l-attenzjoni. Ġibuli ta' soħra hu.
1: Ġibuli x'missi skont
0: bi. Jekk il-best friend ħadaj dusma, it-tazza ma tinxtarx tajjeb.
1: Thank God, thanks God.
0: Anzi, u jkun hemm xi kultant ċertu tazzi nara l-affarijiet fihom.
1: Le m'għandek xans. Jekk dan affarijiet.
0: Mhux ir-restorant.
1: Restorant 100% ħanna batalura. Definitely. Bil-pulit u ġifier bil-prudenza ma matarax.
0: Ekku, komplu batunna fuq il-WhatsApp 99-000-897 inkomplu.
3: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
4: 5 a.m., September 28th, on Bay. The Apple iPhone 18 Pro, Pro Max, and Duo all last.

0: Og det kjenner til Vucci, tanser vi her til Zara Larsson, Midnight Sun forbi. You've been served. Win your way to the
1: ATP Nitto Finals in Turin. With Carina Pro Plan. Ibatin ATP issa fuq 99000897 jekk inti tixtieq tkun wieħed jew waħda mill-finalisti biex murtara ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan fassoltu biljetti flights accommodation included għal żewġ min-nies. Importanti li jekk qed tidħol għal il-kompetizzjoni aħna nistgħu nċemplulek minn hawn u ftit tal-ħin ieħor u jkollok jisu 60 sekonda biex tirrispondi il-mistoqsijiet li huma kemm general knowledge, mużika u anka fuq it-tennis.
0: Ekku, hemm ħafna mistoqsijiet interessanti għallum.
1: Eżatt, pass soltu importanti li jekk ma tkunx fil-mistoqsija tagħmel pass ħalli aħna immorru għall-mistoqsija ta' wara. Ovvjament iktar ma ġġib tajbin iktar titla' fiċ-ċans li tkun wieħed mill-finalisti bażikament. So importanti ATP 99000897 u good luck kbira.
0: Ekku, batulna issa stessa issa nkomplu Lewis Capaldi fuq bejjem.

0: Tyler Flimkin, Tyler Manhattan, adică ne-ați pus tu start cu A97 Bay. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Carina Pro Plan. Ecco, wasanna għal-ħin tal-kompetizzjoni.
1: Eżatti, u fuq il-linja magħna għandna lil Michael. Hello Michael.
2: Hello, hello, kif inkom?
1: All right, inti?
2: Mhux ħażin, mhux ħażin.
1: Inti t-tennis tħobbu?
2: Ija, ta' dilettant ħafna.
1: Eġri ġiri lab tennis.
2: Mela, mela.
1: So you should
0: be in
1: front. Yeah, but I'm not. But inti less biex ma basikament tirrispondi l-mistoqsijiet f'60 sekonda il-mistoqsija li ma tafx kemm tajt pass.
2: Ħalli
1: mmorru għal tawara.
0: Michael, is-60 sekonda tiegħek ser jitilqu issa.
1: Kemm ikun hemm players fit-tennis court fis-singles?
2: Erba.
1: Ħażina. Min ikanta a bar song, tipsy?
2: Skip.
1: X'kulur huma l-blalen tat-tennis tradizzjonalment?
2: Sofa.
1: Tajjeb. Min ħareġ l-album The Tortured Poets Department?
2: Skip.
1: Min hu mlaqqam The King of Clay?
2: Rafael Nadal.
1: Hey, proset, min ikanta Texas Hold'em? Hello?
0: Faċli,
2: Beyoncé.
1: Tajib, Zero, x'tissejja fit-tennis?
2: Sorry, ħedrejda?
1: Zero, x'tissejja fit-tennis? Skużana, Michael, imma timer spiċċalek.
0: Spiċċalna l-ħin, Michael.
1: Li kiku terbaħ inti? Lil min tieħu miegħek?
2: Kiku jien nieħu il-ħija. Il-ħija li jismu Simon.
1: Kemm
0: ġabilna tajbin gej.
1: Kemm ġabilna.
0: Najdulu, irridu najdulu.
1: Mela, 1, 2, 2.
0: 2.
1: Tnejn, ġibtinna tnejn, xorta waħda tajjeb, Michael, grazzi għaliku anka l-ħuk Simon, ibqa' smana u teġdi ritorna għada.
0: Ekku, l-kompetizzjoni li tirritorna għada filgħodu b'differenza kif bej breakfast b'mod speċjali jkun hemm x'għandar miż-żejtuna. Good luck kbira.

0: Probe Kohra tal Jen al Hamis Wall of Sinar. Well, actually, s-sa dal-waqt ħajdu u filaxija, s-sa dal-waqt filaxija Rihanna Ponder Play.
1: Hello, lil-kun ħattu. Good afternoon, good evening.
0: Eżatti, good afternoon, good evening. Emma u Gail, jena naf li inti palissa, konna għedin nitkellmu wara il-kwinti. Dwar il-Marvel Films, palissa inti għaddej fuq maratona.
1: Iva, palissa għaddej fuq maratona, edha naqqa fuq break palissa.
0: Sewa. Il-problema f'tiżajra ma' bil.
1: Għax
0: għadek. Għadek kemm toħroġ aħbar għalija jien ħobhom il-Marvel sewwa. Pjuttost xokkanti. Jiġifieri.
1: Għax hekk problemi għalik, problema għalija, problema għal-ħażin.
0: Problemi ħażin ma ħana ngħidilek għal aktar tħadd. Qabel xejn nittawlu ftit lejn it-temp barra.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Għalfija tal-ġurnata kompli stenna l-possibilità ta' xita l-lum, apparti minn hekk it-temperatura li il-lejla tinżel għal 20 gradi Celsius fil-għaxija bil-mod il-mod dawk it-temperaturi neżlejn nibdew preparaw li dawk il-jumpers u anka il-ġakketti. Apparti minn hekk ukoll anka prepara umbrella hemm għax hemm iċ-ċans ta' xita.
2: Malta's number one hit music station.
0: The hits are on. Bay Drive.
2: With Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

kem ta' ġomni din. Waħda mill-kbar vera tajba biex nibdew biha wkoll. Barry Can Swim, dance, dance, dance, dik li nħobb ngħidilha jiena dance times 3 wkoll fuq bej. Jiena nkun miegħek illum sala 10 minn flok Chanel u Chanel terġa' tirtorna miegħek għada għal ftit qabel il-weekend ukoll. Inti ovvjament tinsix tisma' il-lejla sew għax ġejjin ħafna minn dawk il-giveaways li inti ma tridx titlifhom. Inkomplu waħda mill-kbar ta' Ariana Grande palissa.

0: Wada li recentament ħarġet b'aktar diski ġodda u koll Miley Cyrus, Flowers, fuq bej u ma nafx kont tisma' ma kont ħanid lek naqra fuq wieħed mill-akbar giveaways li għandna palissa. Isma' sew għal din li ġejja.
1: Powered by Water Art Concepts.
0: Zgur smajtu bil-giveaway il-kbira li għanna palissa fej inti staj tirbaħ renovation għal-bathroom tijak kompletament xejn. Grazzi kbira lil-Water Art Concepts fejn il-lum kienet l-aħħar ċans fej inti staj tirbaħ flimkien ma' Jamie Owen għanna l-aħħar finalist. Ġewwa wkoll saqada Jamie Owen jirġgħu jirritornaw bil-bay breakfast u jirritornaw bil-finali. Issa big good luck għal-finalisti kollha. Ejja ħatirpu dak il-bathroom.

0: Għadek ma tafx kem ħad gost ma nasmajta din live għaw Malta. Waħda mill gbar ta' Pitbull u Kristina.
1: You're listening to Chanel 7 till 10.
2: On Bay.
0: Forward għalija. U l-iskola, ovvjament ħafna nies diġà bdew back to school jew forsi ħajibdew issa l-ġimgħa li ġejja. Jien ara bħala studenta jiena ma tantx joġobni l-iskola, naf li ħafna studenti ma tantx jieħdu gost, imma jiena dejjem nieħu gost u dejjem inkunu kick forward għall-ewwel ġimgħa tal-iskola, hekk kollox ikun differenti sakemm tidra l-post, forsi jekk sejjer forsi xi skola ġdida, tiltqa' ma' nies ġodda, jew freshers, ovvjament freshers xi ħaġa kbira li dejjem nieħu gost. Immur ukoll. Inti bat li fuq 9 0 8 9 7 xi li dik il-ħaġa li dejjem tieħu gost, ma se jerġa' jitorna back.

0: Aktar Yunus Bahadini diska aktar u aktar saret toġobni ta' Karel G u Bruno Mars waħda mil-ġodda taħħom flimkien jisima Still fuq bej ftiġranet il-bot għal-weekend kif ukoll ftiġranet il-bot għal din li ġejja. Sma sew.
1: Hide and seek. Find the bigger bay breakfast and win 5,000 euros.
0: Bay. Jikatik ma smajċinu ġej għal bay breakfast isma sew ġej xaġa naqra differenti għal-jom jgħan jgħidu ek. U ovvjament biex niċċelebraw u ma ħajkunu għedin jilabu hide and seek. Dijak, ma naqra hide and seek differenti għax jekk issibhom il-ġimgħa li ġejja inti tista' tirbaħ 5,000 euro. Grazzi kbira lill-Kastanja Living, Solpadin, Palazzo Parisio, Online Intimates, Walt u Miracle Foods. Inti kemm tisma' il-bay breakfast għadha fil-għodu ħalli tisma' sew x'ħajja jgħidlek kif ukoll tiżix tiċċekkja.

Inkomplu waħda mill-gwarta Drake li palissa vera da trending fuq TikTok u koll. Din kienet Janis STFU fuq bej. Ċeskawrek jina nkun miak il-lum sala 10 minn flok Chanel u minna xe kontent tisma imma kuna din nitkelmu naqra fuq xi ħaġa li naf ħafna Maltin li huma fans fuqha li ovvjament huwa l-Eurovision. U jiena nista' ngħid li qed iġġeddet naqra l-memorji jarejdu hekk ħabba l-Junior Eurovision ħabba li ħajkun ġewwa Malta dis-sena u jiena vera ċitata li jażgur li hemm ħafna nies bħali u koll eċitati biex naraw kif ħajkun hawn Malta, kif ukoll l-staging u koll li riċentament sirna nafu kif ħajjider li billi qed jidher ħajkollu naqra ta' festa look li xi ħaġa hekk vera ċitata lija wkoll u hekk ibgħatli naqra fuq 9920897 jekk inti eċitat biex taraħ live hawn Malta l-Junior Eurovision. Ibgħatli naqra fuq 9920897 ikom.

Koblu għadhom il-gbar, għadhom dawk id-diski li vera da tajba għal-ftit qabel il-weekend u koll, ta' Jazzy Invisible fuq bej, ċaskawnek mifluk Chanel il-lum u koll, u specialment jak int pali, forsi xie xopoħolek bil-gbar, jew forsi għabba li daqta nibdew skola, jew daqta nibdew il-ħarifa, għandek bżon xie ħwejjeġ ġodda, isma sew għal din il-ġejja, żgur sa toġbok. Zgur spajtu bil-giveaway il-kbira li għanna ma' Riley u Gail palissa fejn inti tista tirbaħ voucher ta' 100 euro li tista tuża kollha ġewwa The Plaza Shopping Center fejn inti zgur se tieħu gost ta' fuqhom dawk il-100 euro x'hemm ħafna twienek li zgur se jogħġbuk. L-unika ħaġa li tittabel biex tirbaħ hija li taqta' kemm tiswa ix-shopping list li Riley u Gail jagħtuk kull ġimgħa. Giveaway vera faċli u waħda li ma tridx titlifa.

U jkomplu għadha mill-favoriti tiegħi ta' George Ezra, Anyone for You, Tiger Lily fuq eBay. Ġiska hawnhekk illum minn Flok Chanel u bdejt naħseb naqra s-saħabba li bil-mod il-mod qed nibdew il-ħarifa wkoll. Jiena sirt ninduna li għandi xi ftit affarijiet li dejjem nagħmilhom meta jibda' il-ħarifa. Eżempju għandi dan il-series partikolari li dejjem nibdih fil-bidu tal-ħarifa mbagħad il-leħstih. Eżatti qabel il-Halloween ukoll. Hekk xi ħaġa li vera nħoqos nagħmel u inti hekk vera xtaqt inkun naf x'inhu ma hekk xi affarijiet li tħobb tagħmel fil-ħarifa biss. Imbagħad li naqra fuq 9 9 0 8 9 7.

Ma tistax ma toġbok ġin il-diska, waħda mill-favoriti tiegħi wkoll kif ukoll truba kbira ta' fun. We Are Young fuq bej ċeskawnek illum minn Flok Chanel għall-aħħar ftit minuti flimkien ukoll jiena nerġa' nirritorna miegħek fil-weekends ukoll u speċjalment qegħdin nitkellmu naqra fil-weekends speċjalment jekk għandek xi pjanijiet ukoll tistax tibgħat li fuq 9920897 inkomplu waħda minn dawk id-diski li ħanilek il-verità ma meta nismagħha dejjem ikolli appit xi kafe. Inkomplu.